Kristo ni a obeti me jina ona so ayem paibo fo adim paye ejina mpaibo mno no asam ne nan se me ko yakwanchre me ko to webi ko yewi na Kristo ni obeko obi kura unim se asoli fie bebro no ma edin asori ne da so bade nya asori echa bosum fie obeko opo chesa asori no wako na so ye po asori na obefie chese di okuru dwa